רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט, עירי השמיים גם בוכים עליי, גם בוכים עליי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי,

פחות. אני מרים ראש לפעמים ושומע שיר אהבה בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים,

תשאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו אלף, והוא בספז אותם על אישה וחומרים. ובשביל להישאר שפוי אני כותב לך עוד מכתב אחד מאלף,

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא, אל תחפש אותי יותר, אתה יודע שירדתי למחתרת. שוב אתה שואל אותי מה את מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שבך, הוא קצת היה משעמם בלעדיו. אז מה אם לפעמים את מרחפת סתם כך?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש כל מה ששלי שלך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.

0: דבש.
1: אבא.
2: מה?
1: זה הפרסומות.
3: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

9 ועוד 6 דקות. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. יום חמישי בשבוע, חג שבועות. שלוש שעות לפנינו של מוזיקה שהכנו לכם לכבוד החג. קודם כל אני ממש ממש מתנצל על איך שאני נשמע הבוקר, אחרי המון המון זמן תקפה אותי כנראה השפעת. מקורר, עם חום, עם כל העסקת חבילה הזאת שנקראת עונת מעבר, גרון וכו' וכו' וכו'. אבל אנחנו לא מוותרים והחלטנו לבוא גם לאולפן, לשבת, לשדר, להעניק לכם את מה שאנחנו רוצים, לתת לכם את המוזיקה. קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הוא הטכנאי, שלי גואטה היא העורכת המוזיקלית, אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה בקצה המיקרופון. אתם מוזמנים לשלוח אלינו את המסרים דרך היישומון שלנו באפליקציה הרשמית, דרך הודעת וואטסאפ לרדיו ב-051-50-5x5, וכמובן ליהנות איתנו, שזה הכי חשוב עד כמה שאפשר, ולאחל לכם חג שבועות שמח. אנחנו יוצאים לדרך, שעה ראשונה, מרגלית צנני, שאתמול נתנה הופעה מדהימה בכיכר נתניה. עץ ירוק מפלסטיק.

מרגלית צנני, וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק. רדיו כחול לבן, השעה הראשונה השקטה שלנו. לאחר מכן אנחנו נעלה את הקצב וניתן לכם את האהבה שלנו, כמו שאנחנו אוהבים לתת כאן ברדיו, ולהעניק לכם את ההרגשה הטובה להכנת המאכלים לחג שבועות. אם אתם רוצים לספר לנו מה המטבח שלכם מבשל להכין לערב החג, את הפשטידות, הפיצות, את הדברים הטעימים שלכם, אתם יותר ממוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5x5, או לשלוח אלינו לוואטסאפ. את זה אתם מוזמנים גם לעשות עד השעה 12, בעזרת השם, אם ירצה השם. אנחנו ממשיכים. שאני לא שיר לוי, שאריות מעצמי.

הפרויקט של רביבו. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית, חג שבועות שמח לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו בארץ, בעולם. שימירון, שבוי לאהבה.

0: בו השערה בימת לי לילה. אוטוטו אנחנו חותמים את השעה הראשונה. אנחנו נאמר בניסיון נוסף עם הקו טלפון. בוקר טוב דניאל. הלו, בוקר טוב דניאל.
1: בוקר טוב גבריאל, שומע אותי?
0: אני שומע אותך, אתה שומע אותי?
1: הלו
0: דניאל, אתה שומע אותנו? דניאל?
1: הלו
0: דניאל, אתה שומע אותנו עכשיו?
1: הלו?
0: כן דניאל, שומע?
1: הלו, זה רדיו?
0: זה רדיו, אבל אני לא שומע אותך, אני לא יודע מה קורה עם הקו.
1: הלו?
0: עם הקו שלך, אני לא יודע מה
1: בוקר
0: קורה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: חג שבועות שמח לגבריאל גלילה.
0: חג שבועות שמח גם לך, דניאל.
1: אני לא שומע אותו.
0: אני גם לא שומע.
1: אז אני אעלה שבוע הבא בעזרת השם.
0: אוקיי, בסדר. כנראה שיש לנו בעיה עם הקו, אנחנו ננסה לחדש את הקו מחדש, לראות אולי זה יעבוד עכשיו. שלום דניאל.
1: גבי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אתה שומע אותנו עכשיו?
1: עכשיו אני שומע אותך. אתה רוצה שאני אעלה שבוע הבא?
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה יכול לדבר איתי עכשיו, יופי.
1: אני שומע אותך, מה קורה למערכת?
0: אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים קו טלפון, אתה יודע, משתבש.
1: אז תגיד לטכנאים באולפן שיסדר את הקו, נו מה זה, אי אפשר
0: כך. אני חושב שדודי צריך לארגן קבל חדש.
1: עשה טוב, דודו, תעשה טובה, תביא קבל כמה שיותר מהר, שנוכל לשמוע את גבריאל בצליל ככה, צליל טוב.
0: אנחנו ננסה. יופי, העיקר שאנחנו שומעים אותך.
1: אני עכשיו בשידור?
0: כן.
1: השם מברך אותך, יופי. חשבתי שרק אני חולה מקורר, גם אתה חולה שאני שומע.
0: חבל על הזמן.
1: אין, עם חום.
0: חבל על כל העסקת חבילה בכמה ימים.
1: אולי נעשה את החג ביחד, ואז אנחנו נהיה בצוותא.
0: קופת חולים.
1: מה אתה אומר?
0: קופת חולים כזאת?
1: כן, כי אתה יודע שאלה שחולים וזה, שמים ביחד.
0: אנחנו חולים, אבל, תשמע, אנחנו חולים אבל בריאים. כל עוד אנחנו מדברים ויושבים וגם משדרים בצורה כזאת, אז הכל טוב.
1: כן, אבל מה זה חולים? אנחנו חולים אהבה, לא חולים חולים במחלות.
0: נכון, ברור.
1: אנחנו חולים אהבה.
0: זאת הכוונה.
1: זה בדיוק, אני לא חולה. זה שהמזג האוויר משתגע ואנחנו אלרגיים, זה משהו אחר גם.
0: זה סיפור אחר.
1: אבל אני חולה אהבה, אתה יודע שאני אוהב אותך.
0: זה הדדי גם אני.
1: איזה יופי, תענוג. מה חשבת, שאני לא יעלה לשמוע אותך בחג?
0: אני יודע שכן.
1: לשמוע, נגיד, חג שבועות שמח לכל מאזני רדיו כחול לבן, איפה שהם נמצאים בארץ, מעבר לים. כוחות הביטחון, אם שומעים אותנו, אני בטוח שכן. יש כאלה ששומעים. איזה כיף. גבי, איפה אתה עושה את החג? סליחה שאני, אתה יודע, מעביר נושא.

0: את החג בבית או אתה מוזמן?
1: לא, אני עושה עם הילדים שלי את החג.
0: איזה כיף, למה אני מוזמן לילדה שלי בזה, ואל תשאל, אולי אני איך אקנה מקרר, לשים את כל הדברים, אין לנו מקום. אשתי כבר 3 ימים רק עובדת ומכינה ומכינה גם.
1: אני בטוח שאתה תשלח לי תמונות.
0: מה?
1: אני בטוח שאתה תשלח לי תמונות.
0: תמונות, בעזרת השם, כן, שהשולחן, אתה יודע, יהיה ארוך, אנחנו נצלם לך לפני כניסת החג.
1: יאללה, אני מחכה.
0: כן, קודם כל אנחנו נעשה, אתה יודע, ברכות, אתה יודע, אנחנו בחודש סיוון, פרשת נשוא. כן. ושיהיה לנו בשורות טובות, לבריאות, לכל עם ישראל, לחיילים, לפצועים, איפה שהם. אני מאחל לכל כוחות הביטחון, בריאות, בחג שבועות שמח.
1: אמן.
0: ושקט.
1: אמן.
0: לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן ואמן.
0: אני מוסר מפה, מעל גלי האתר, לדוד בלאלי, האהוב שלי, חג שמח, חג שבועות שמח. לבני ביידה, לטלי ביידה, גם חג שמח. בשורות טובות, בני, אתה יכול להתקשר, אני אשמע אותך, ואני נהנה לשמוע אותך. אם אתה לא תתקשר, אני אתקשר אליך. ליעקב כהן, האהוב. יעקב, הבטחתי לך שאני מסור לך דש, אז הנה אני מוסר לך וכל המשפחה. דש חם, אוהב אתכם. למה אני לא אהיה היום בפתח תקווה, אני אהיה בראש עין. כן, אצל הילדים. לליאם ורובי, המון בריאות, חג המים, אתה יודע, גבי, משפחה למים. למשפחת גלילה, אהובה, לשמחה חיון, לזוהר אריה, לכל מאזיני רדיו כחול לבן, לקרני בן ציון, האהוב, חביב אלבי, חג שמח קרני, ושאתה עולה לשידור, תפציץ את הרדיו, כמו שאתה יודע.
1: הוא יעלה בין 2, בין 2 ל-5.
0: בין 2 ל-5, בעזרת השם, אם אנחנו לא נשען צהריים, אז אני אשמע אותו.
1: יופי.
0: ולך גבריאל האהוב.
1: תודה.
0: מה שאני מאחל לי, בריאות ונחת, אני מאחל גם
1: אמן,
0: לך.
1: אמן, אמן,
0: אמן. אמן ואמן. וצחק אותה בשיווי ככה, אתה יודע.
1: יאללה, בכיף.
0: איזה בועס טביב אחד.
1: בהמשך.
0: בהמשך. בהמשך.
1: יאללה, שיהיה לנו חג שמח.
0: תגבי את הכל, אבל אני לא שומע אותך.
1: שיהיה לנו, שבוע, שיהיה לנו סוף שבוע שקט וטוב.
0: אמן.
1: וחג שבועות שמח.
0: אמן, בריאות, נשיקות, חיים שלי תהיה בקשר.
1: תודה, תודה. ביי להתראות.
0: ביי.
1: ביי ביי.

כל שבוע לפעמים. זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו וכמעט יוצאים לשעה השנייה. רוצים להודות לכם לכן על ההזנה הנהדרת, לקרני בן ציון בחדר ההפקה, לדודי עטיה, הטכנאי של גואטה, העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה. אנחנו נחתום עם שיר חדש של שרית חדד, המזרח הרחוק, סינגל חדש מתוך אלבום חדש, ואיתו אנחנו חותמים ומיד שווים לשעה הנוספת שלנו. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו, מיד שווים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ארבע שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רשמנו לכם מאזינות ומאזינים 10 ועוד 2 דקות. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית שלנו. אני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עתי הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה בקצה המיקרופון. אלה שמצטרפים אלינו לשעה הזאת, שלום שלום, חג שבועות שמח לכל מאזיננו בארץ בעולם. בוקר טוב לאורטל דרור. כן כן אורטל, אני לא מרגיש כזה טוב, נכון? שומעים? אי אפשר להתעלם מזה. תודה, תודה רבה על הברכות. שמרו על עצמכם שם בצפון. תהיו דרוכים, כוננות. גם עליכם עוברים ימים לא קלים. אנחנו כאן ממרכז הארץ. שולחים לכל תושבי הצפון. חג שבועות שמח ושקט. אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו, אתם מוזמנים דרך היישומון שלנו לשלוח אלינו את הברכות, את המסרים, את האיחולים, דרך הוואטסאפ שלנו או לטלפן ל-051-50-5x5. מה חשבתם את השעה הזאת? לא נפתח עם איזה שיר לשבועות? אז טעיתם. שיר שבועות שמסמל את החג היפה הזה, ואנחנו רוצים לפתוח איתו את השעה השנייה.

מלאו הסמן ובר, וזה כמובן לחג שבועות. 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, לדשים, לברכות, לאיחולים, למסרים שלכם, עד השעה 12. שלומי שבת, מחוזת מרגריטה.

אין לה זמן ללכת, הפרויקט של רביבו. רדיו כחול, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. אנחנו נאמר שלום ובוקר טוב, בוקר אור לזוהר אריה שלנו, שכותב לנו חג שבועות שמח, לך ולכל המאזינים, בריאות שפע והרבה נתינה לכל עם ישראל באשר הוא. בוקר טוב ליעקב כהן שלנו, מרגלית צנני, אחד השירים האהובים עליי.

0: רני, שנתנה אתמול הופעה בכיכר העצמאות בנתניה. הופעה מדהימה ויפה, ככה לפחות ראיתי באתר של עיריית נתניה, וזמרת מדהימה, באמת, אין דברים כאלה, תמיד עם גרופ, תמיד יודעת העבודה על הבמה, ובכלל, זמרת שאני באמת אוהב. 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו, בוקר טוב לשלי גואטה שלנו ולארז גואטה. אני רוצה לאחל לכם חג שבועות שמח, חג שבועות אדיר. ואתם אנשי הרדיו שלנו, אני מאחל לכם את כל הטוב שיש, ושיהיה לכם טעים היום ותיהנו בערב החג, ושיהיה לכם הכי, הכי, הכי כיף שיש בעולם. לאיקה גני שלנו, איקה גני שם מדהימה, חג שבועות שמח, לכו לכל בני המשפחה, איזה קיש פטריות, ואיזה קיש בטטה, ואיזה קיש חצילים. יש בזה משהו מיוחד לשדר כשאתה חולה. שלחם לך תמונות של אוכל. ממש מנחם. איש הלוי, מחוזת חלפו ימיי.
1: חלפו ימיי ולילותיי.
0: זאת נוסטלגיה אמיתית.
1: מרוב שירים
0: בא לי להתחיל את החג מעכשיו.

איש הלוי מחוזת, חלפו ימיי. וזה מוקדש לארז גואטה שלנו, לשלי גואטה, ליקה גניש. שלכם חג, שבועות שמח. 35 דקות אחרי השעה 10, אתם מוזמנים לטלפן אלינו, 051-50-5. יעקב כהן הכהן, לאחל לך שבועות שמח, לך ולכל בני המשפחה, לאלון מימון וג'ואנה מימון, לדרור בר טוב, לשמש טייב, לדוד המקסים, נאחל גם סוף שבוע מדהים ושבועות שמח. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, לכתוב לנו את כל המסרים עד השעה 12, ואנחנו עם המוזיקה שתלווה אתכם לאורך כל היום עד כניסת החג, ואנחנו מקווים שיהיה לכם טוב. קצת מוזר יום חמישי היום, כמו הרגשה של יום שישי, וזה כיף. ומחר אנחנו כמובן לא משדרים, מכניסת החג ועד צאת השבת, ככה חופשה ארוכה, שתוכלו להיות עם המשפחה שלכם, וליהנות ולבלות, ולהתרכז יותר בעניין משפחתי. בהרבה יותר, אני חושב, בהרבה יותר טוב ויותר כיף. קרני בן ציון בין 2 ל-5 עם עונג החג, ותוכלו גם לשמוע גם אותו, עם מיטב השירים הטובים והיפים.

בוקר טוב ללואיז ויעקב ברק. בוקר בנעימים, חג שבועות שמח. נאחל לכם את כל הטוב שיש בעולם. בשורות טובות ומשמחות.

מהר תעשי עם סטלה. 10 דקות מאזינות ומאזינים לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו, ואנחנו רוצים להמשיך עם החגיגות לחג שבועות כאן אצלנו ברדיו עם מיטב המוזיקה הטובה שאנחנו הכנו לכם עד השעה 12, ואנחנו ממשיכים עם אחד השירים הבולטים של חיים משה. בואו ונשיר לארץ יפה. ומשיר כזה אי אפשר להתעלם מחג שבועות.

0: חיים משה עם ארץ יפה, ואנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה המצוינת. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לקרני בן ציון באולפן בירושלים, לדודי עטיה, הטכנאי לשלי גואטה, העורכת המוזיקלית שלנו. אנוכי גבריאל גלילה, אנחנו נחתום עם אחד השירים היפים של עידן יניב, שנקרא את יפה, ואנחנו מיד שווים לשעה השלישית שלנו. תשארו איתנו, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, באפליקציה הרשמית ובכל הפלטפורמות שבה ניתן להזין לתוכנית שלנו. מיד שווים, תשארו איתנו.
1: את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים,
0: שיר מיוחד מאוד.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

השבנו לכם מאזינות ומאזינים 11 ועוד 2 דקות. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. שעה שלישית יוצאת לדרך. שום דבר לא השתנה מהשעה הקודמת.

באותם מקומות, קרני בן ציון, שלי גואטה, דודי עטיה, אנוכי, ואתם שאתם בין הבישולים לחג.

גם נברך את כוחות הביטחון שלנו, את צבא הגנה לישראל, את משטרת ישראל, את מד"א, כוחות האש, את הטייסים, את הימאים, את כוחות המילואים שלנו, מערך המילואים, נשות המילואים, ילדי המילואים. תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, צווי שמונה שאנשים מקבלים, כוננות C, ורק הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו מכל משמר, בים, באוויר, ביבשה ובכל מקום. ועל זה נוכחתי לדעת עד כמה הדבר הזה נכון, וזה רק מחזק אותי יותר ויותר. יאללה, שעה שלישית יוצאת לדרך.

רבי סנוואני, מחדשת יורם גאון עם שלום לאחרץ נהדרת. בוקר טוב לחיימון גלם, בוקר טוב ליצקו ברנס, בוקר טוב לאברי שלנו, בוקר טוב למיטל, לזוהרה של שמחה, בוקר טוב, בוקר בנעימים, ולכל מחזור ממדלד של שנת 78, 79, בבית הספר בארי, לקבוצה הנהדרת והמקסימה הזאת, לכל החברים היקרים, מבית הספר בארי, למחזור שלנו, לקבוצה, לצ'ימיני, לימית שחגגה יום הולדת אתמול, המון המון מזל טוב מכל הקבוצה, שמאחלים לך בריאות ואושר ונחת, ואנחנו יושבים על פגישה, של פגישת מחזור גדולה, ענקית, וגם אירוע שיהיה מתועד, גם במצלמות שלנו, ויהיה לנו, אנחנו מארגנים לכם ערב, בקיצור, ערב פצצה. אז תודה, תודה רבה לזוהרה של שמחה דיג'ייט, מדהימה לכל הקהילות, גם לקהילה החרדית, דתית, וגם לחילונים, והיא פשוט, פשוט, פשוט גדולה מהחיים. טוב, 051-50-5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אתם מוזמנים לטלפן אלינו, לכתוב לנו, לשלוח אלינו תמונות שלכם עם הבישולים, לחג, אם יש לכם רעיונות, יפים גם, אתם מוזמנים לעשות כאן אצלנו, דרך היישומון שלנו, באפליקציה, הודעה לשידור, זה מגיע אלינו, שלום בוקר טוב למשפחת לאופלד, למשפחת בן דוד, שלום שלום, לאיילת, לאופר סיטרוק ולכל נהגי אקסטרה תעבורה, לאופר תנמי ולאורית תנמי, לעמוס רובין, שלום שלום, למרק טבל, שבועות שמח, וליודה אדרי, גם חג שבועות שמח, למשפחת הרקובי, לציפי, לשלומי, להילה, לנכדים המקסימים, גם לזוהר אמיר, לאופר פניר, לאיתמר ונבה סיטון, ולילדים גם שלכם שבועות שמח. לתעל, בהמשך אנחנו עוד נמסור כאן לעוד כמה אנשים טובים שכותבים לנו. מה יש לנו עכשיו? מחלומי אני לכוחות הביטחון שלנו.

0: עדן בן זקן, אם לא תנצחו אותי. טוב, בטח ילדי ישראל כבר מוכנים עם כל הרובים שהם קנו וכל האמצעים הקשרים לשפוך על עצמם מים, וזה גם יום המים, אז בסה, מזג אוויר לא כזה כיפי בחוץ בשביל לקחת את הצינורות ולהתרטב, ויש גם רוחות, אבל מקווים שמחר אומרים שקצת התייצב, לא בטוח, אבל פעם ראשונה לפחות שאני חווה את שבועות ככה קריר וקר ומזג אוויר כזה, לא כזה משהו. אז אל תתבאסו, אל תתבאסו. ואם יש כאלה שבאמת רוצים, אז מקווה שתשמרו על עצמכם, ולא פתאום ככה תהיו חולים. ואני אומר, תבטלו. תבטלו, לא צריך, אין צורך. גם שמרו על המים במדינת ישראל. דבר חשוב במיוחד.
1: בנים ובנות, אתם מכירים את קצב האומצה?
0: תנו לליאור נרקיס לעשות העבודה בשבילכם.

ליאור נרקיס עם יאללה למים, בלגן ושבועות וחג המים, חג מתן תורה, וזה כיף, כיף. תמיד גם אנחנו כשהיינו ילדים רק היינו מחכים ככה להשתולל ולהיות ככה בכיף שלנו, בפפנן שלנו. עומר אדם עם טמפרטורה.

עומר אדם, אם תסובב לה את הטמפרטורה, 21 דקות אחרי 11, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בוקר טוב וחג שמח לרחלי גבריאל מנתניה. נאחל לך חג שבועות שמח לך ולכל בני משפחתך. למשפחת זוהר מירושלים, לדניאלה ודניאל זוהר, נאחל גם בסוף שבוע, כי זה כבר נכנס גם החג ושבת, והכל בעת ובעונה אחת, וגם ל... נו, אני חייב למסור לו דש, אבל אני אשאיר את זה לאחרי השיר הבא. למה? כי השיר הבא יהיה מוקדש לו. שיר מיוחד כזה, ככה, הוא אוהב יוונית, הוא ביקש יוונית, ואני חייב. אייל גולן ומשה פרץ הולכים להשתגע, והם רוצים גם להשתגע גם כאן, ואנחנו ניתן להם לעשות את זה.

אייל גולן ומשה פרץ הולכים להשתגע. בוקר טוב לתומריקו בן דוד שלנו, למשפחת בן דוד, מערת, שלום שלום, לאישה, לבנות המקסימות, ולכל הסובבים אתכם שם. נאחל לכם שבוע שמח לעמוס ראובן, עמוס ראובן, האיש ויוון, והסלוניקיוס, ו... לדניאל אבוטבול שלנו הענק, שביקשו לשמוע משהו ביוונית. בוא נראה, כן, או טוב, עוד מעט נקריא את מה שכתבו לנו גם כן. ואנחנו עכשיו בעיקר לכם, אוהבי הז'אנר היווני, השיר הבא מוקדש לכם.

מים מים בססון, טוב, חג השבועות חג על חל השנה בסמוך גם לשבת. פרשת נשא, בלב פרשת נשא נמצאת מצוות ברכת כהנים, עליה נצטווה אהרון הכהן בטרם יישאו את כפיהם, מברכים הכהנים וציווינו לברך את עמו ישראל באהבה. ההלכה מחמירה בנושא הזה וקובעת שכהן שנמצא במחלוקת או בכעס עם הציבור, אסור לו לשאת את כפיו. ברכת אדוני לעם ישראל שעוברת דרך הכהנים, זקוקה לצינור אנושי של אהבה וערבות הדדית כדי שהיא תחול על העם. חיבור עמוק זה בין ברכה לאהבה, מהווה גם את התשתית ואת התנאי לקריאת מגילת רות בחג מתן תורה. המגילה מלמדת אותנו שהתורה איננה ספר חוקים טכני, מפשטות ומפשט ומרוחק, היא תורה חברתית רגישה שצריכה לרדת אל השדה, אל הרחוב ואל חיי המעשה והפריטים הקטנים. יפה, יפה. אנחנו 32 דקות אחרי 11, רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. אבי פרץ,

אבי פרץ עם המורה מורה. נתי לוי עושה כבוד לאחד השירים הגדולים של שלמה ארצי, שיר החייל, הוא אני שומע שוב. לכל חילות צהל, חג שבועות שמח. אני שומע.

מתי לוי עם שיר החייל. או, אני שומע שוב. שלום ובוקר טוב למשפחת לאופלד, לאורי לאופלד, המדהים. שבת שלום וחג לבן שמח. שבועות, זמן חג מתן תורה לכל עם ישראל ולכל האנשים שישבו ללמוד כל הלילה. וזאת מצווה גדולה להוצאת ספר תורה וללמוד כל הלילה. כן, זה יפה, זה יפה. גם אני, דרך אגב, שמעתי מול ביתי, בבית הכנסת, את התפילות, וזה היה ממש יפה לראות את זה, את כולם. לבושים יפה ומברכים, וזה באמת ממש יפה. תודה רבה, אורי לאופלד. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל המאזינים והמאזינות שלנו, ולברך אותם בברכת שבועות שמח, ולומר להם כמה טוב שנפגשנו. אברהם פרידה, כמה טוב שנפגשנו.

כמה טוב שנפגשנו. אברהם פריד, זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש ממש ממש קרבים לסוף התוכנית שלנו, לחג שבועות, אולפן כחול לבן לשבועות, ולחג הטעים הזה, אפשר להגיד, החג המשמין ביותר בתולדות מדינת ישראל, כל המוקרמים והעוגות גבינה, עוגות גבינה פירורים, שרופה, אני יודע מה, פשטידות, קישים, פיצות, מאפים, ובאמת דברים גבינות בכלל, מקמבר וברי, וכל הדברים השמנים והטובים. למיכל זיגדון, נאחל למשפחת זיגדון היקרה בחג שבועות שמח, ואת כל הטוב שיש בעולם, ולכל החברים היקרים, זהו, סך הכל, בין 2 ל-5 עונג השבת, עונג החג והשבת, עם קרני בן ציון, ובא לי ככה איזה שיר שקט, שנקרא עולם מושלם. בא לי, ככה, אתנחתא קלה.

בתוך המופע בפארק הירקון, פרטסי, מה יהיה מחר. זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים 3 שעות של עושים חג שבועות כאן באולפן. רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה הנהדרת. תודה רבה לקרני בן ציון שהפיק אותנו, לדודי עטיה, הטכנאי, לשלי גואטה, העורכת המוזיקלית. להודות לכם, לכן, מאזינות ומאזינים, ולאחל לכולם חג שבועות שמח, בריאות, אושר, שמחה ונחת, ימים שקטים, ימים טובים, ונקווה שבאמת סוף השבוע יעבור לנו שקט, מבלי שום הפרעות והזקות וכל המי ומה מסביב. מקווים שיהיה רק שקט, אנחנו לא רוצים שום דבר, רוצים רק שקט ושלווה. לילדי ליאם ורובי המקסימים שליוו אותי במשך 3 שעות המדהימות והמקסימות, ואנחנו גם רוצים להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הכוחות להיות כאן עם השפעת הנוראית הזאת שכבשה אותי והצליחה לכבוש אותי ממש ממש טוב, וקצת נהייתה אפילו יותר חזקה ממני. מכבד, אוהב, אין מה לעשות, זה חלק מאיתנו. להודות לקדוש ברוך הוא, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אנחנו נחתום עם האיש המיוחד והמקסים שהביא לנו מקום שני באירוויזיון, עם כל שריקות הבוז, והבאנו מקום הכי יפה שיש, פעם שנייה ברציפות. נועם ביטן כובש את וינה, ומביא לנו את המקום השני, שמבחינתנו הוא המקום הראשון עם השיר מישל. נאחל לכולם חג שבועות שמח, סוף שבוע מדהים. תודה רבה לשלי גואטה, לקרני בן ציון, לדודי עטיה, אנוכי איתכם גבריאל גלילה. שמחתי, נהניתי כמו תמיד, אנחנו נשתמע ביום ראשון בין 5-7 עם התוכנית ישראלי חזק וטוב. עד אז, שיהיה לנו רק טוב ותהיו טובים ותאכלו לכולם שבועות שמח. יאללה, ביי, להתראות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: מעט בכורה, בלעדית, אקסקלוסיבית, את דוני ופרי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אם אתם בהאזנה, בטח לא תהיה.

פינות שלום מאזינים, רדיו כחול לבן, עונג החג. אנחנו על היום החמישי של השבוע, היי בסיוון תפשין פייבב, למניינם ה-21 למאי 2026. ערב חג השבועות, ערב מתן תורה. חג השבועות המכונה במקרא גם חג הקציר, יום הביקורים. החג השני מבין שלושת הרגלים. למעשה החג הזה חל יום לאחר סיום ספירת העומר בת שבעת השבועות. חג השבועות, חג ביקורי קציר חיטים. בבית המקדש היו

יש המכנים אותו יום המים? חג המים? אבל קר היום. לא להתחיל עם המים. שלום לכן מאזינות, שלום גם לכם מאזינים. חג שבועות שמח. יום חמישי שמח. גם שבת שלום אפשר גם לומר. היות ואנחנו נכנסים ככה עם החג אל תוך שבת המלכה. ואנחנו כאן על תוכנית בת שלוש שעות. אותה מתכונת של ימי שישי. היות הוא ביום השישי אנחנו לא נהיה כאן. אולי נשתזף לנו בחוף של טרפטוני? לכו תדעו. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. חג שבועות שמח, צהריים טובים. נברך את כל החברות והחברים, המאזינות המאזינים. נברך את האימהות היקרות, גם האבות היקרים. נברך את העומדים על המשמר. כוחות הביטחון שלנו, חיילי צה"ל, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל, המתנדבות והמתנדבים, מי שעושים עבודתם נאמנה, גם את אנשי הרפואה שלנו, שלום גם לכם. הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימן טוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל, טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, גם עורך, גם הגיש. עונג החג, גם עונג השבת, עד לשעה חמש. בשעה ארבע בדיוק יהיה איתנו הרב אליהו שלום לסרי, עשר דקות מענייני החג. מה שלומכם? מה איתכם? איפה תלכו? איפה גם תבואו? עוד יבואו ימים, עוד יבואו ימים טובים עלינו ועל עם ישראל. רוחות מלחמה נושפים בעורפנו, ואין לנו על מי להישען אלא רק על אבינו שבשמיים, רק על אבינו שבשמיים, רק על אבינו שבשמיים.

אז עוד, עוד יבואו ימים טובים עלינו, יבואו ימים טובים על עם ישראל. אביהו מדינה פותח לנו את השעה הראשונה לתוכנית שלנו, עונג החג, יום החמישי של השבוע, ערב חג שבועות, חג שבועות שמח עם ישראל.

0: איזה קסם של ילדות, איך הכל היה פשוט. הימים שהיו חלפו.
1: קסם של ילדות, כל יום שגובע.
0: זה שיר שבטוח נוגע לכל אחת ואחד מאיתנו. ילדות של פעם יחד עם איתי לוי.
1: אצלנו בשכונה וטוב שנשארו לי ים של זיכרונות.
0: כמה זה טוב שנשארו ים של זיכרונות.

רדיו כחול לבן, עונג החג, גם עונג השבת, כאן ועכשיו, עד לשעה 5, בשעה 4 בדיוק, הרב אליהו שלום לאסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע, דשים, ברכות, כל אשר על לבכם, באמצעות הוואטסאפ שלנו, 051-50-5-5, יש לכם קישור כזה מיוחד מתוך האפליקציה שלנו, אפליקציית רדיו כחול לבן, שליחת עדה, שליחת הודעה, הקליקו, תגיעו ישירות אל הוואטסאפ שלנו, 051-50-5-5, רק באמצעות הוואטסאפ.

ירוחם שלנו היקר כותב לנו ככה בוואטסאפ של הרדיו, חג שמח אח יקר, כל כך כיף, כל כך כיף לחזור מ-49 יום של איסור שמירת מוזיקה וכלי נגינה לערב חג לתוכנית שלך, וכמה כיף לשמוע שגם אתה שומר וגם שחזרת אלינו בכל הכוח אחרי 49 ימים.

אז אמר חיים משה יחד עם שיר הגיטרה מנעימה את החיים, וכמה שזה נכון. 18 דקות לקראת השעה 3,

אז זהו, אז אמר יואב יצחק, מחרוזת בת 12 דקות ממיטב שיריו. הייתי אומר אחת המחרוזות היפהפיות, לא? חלפו ימיי, גם לילותיי. מחרוזת חלפו ימיי, קול קורא, יחד עם הזמר ישי לוי. זה מתוך האלבום חפלה עם בן מוש. בן מוש. מוש מוש. מוש מוש. זה יעני לה בסביב.

0: אלוהי, שלחני אל עמי.
1: שלחני.
0: אנחנו נכנסים לשעה השנייה לתוכנית שלנו, עונג החג, יום החמישי של השבוע, ערב חג השבועות. בואו נעשה יום החמישי של השבוע, בואו נעשה אתנחתא קלה, ותכף ומיד נמשיך עם הקצב שלנו.
2: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אז חג שבועות שמח לכל המאזינות והמאזינים שלנו, לכל החברות והחברים, האימהות, האבות, העיקרות, העיקרים, גם לעומדים על המשמר, כוחות הביטחון שלנו, חיילי צה"ל, שוטרי מג"ב ומשטרת ישראל, גם לאנשי הרפואה, גם לאוחזים בהגה שאיתנו בהאזנה ובזהירות. אנחנו על היום החמישי של השבוע, היי בסיוון תשפ"ו, למניינם ה-21 למאי 2026, ערב חג השבועות, עירוב תבשילין היום, לא לשכוח, חג שבועות שמח.

שעה שנייה לתוכנית שלנו, עונג החג, ליום החמישי של השבוע, גם עונג השבת כאחד. אנחנו כאן על אותה המתכונת של היום השישי, כמידי שישי, שאנחנו כאן מהשעה 2 ועד לשעה 5. אז היום ערב חג, עונג החג. חג שמח גם שבת שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. בשעה 4 בדיוק הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע. עד אז רק שמחה וקצב. 10 דקות לאחר השעה 3, רדיו כחול לבן זה אנחנו. חפשו את האפליקציה שלנו בחנות גוגל פליי, גם בחנות אפסטור. חפשו אותנו גם באפל טיווי, גם באנדרואיד טיווי, גם באפל וואץ', גם בקארפליי. אנחנו גם שם, רדיו כחול לבן.

0: ג'ורג' בר יחד עם מחרוזת לעולם לא ניפרד, מי ששונא אותך יחיה ויסבול, ברדה ברדה חיו לא תלעב בנור חינינה יא יומה. אתם מוכנים לזה? שלוש ועוד 15 דקות, מה שאומר 15:15 לפי שעון רדיו כחול לבן. עכשיו ג'ורג' בר איתכם בערב היפה הזה, סלים נדף מהרדיו והטלוויזיה.
1: אללה אללה אללה, סלים נדף מהרדיו והטלוויזיה.
0: היי, גדול גדול. העונג החג, יום החמישי, חג שבועות שמח, חג המים שמח. נכנסים למעשה גם לשבת המלכה, מיד עם צאת חג השבועות. איזה סוף שבוע ארוך סידרתי לכם, אה? אמרתי לכם, רק תבקשו. הלילה למעשה גם לילה שכל כולו לימוד. רבים נוהגים ללמוד תורה במשך כל הלילה של החג.

אז אמר ג'ורג' בר יחד עם החרוזת לא ניפרד, מי ששונא ברדה ברדה חיו לא תלעב בנור וחנינה יומם. שיר שלא מצאתי לו שם, פאר טסי.

0: אויה!
1: כי השארתי לך פה שיר עצוב שלא מצאתי לו שם.
2: אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זה קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם,

אז זה היה לכל בני העדה הקורדית שלנו ברכת שבת שלום. שבת שלום גם לנחמה מטלוב שלנו, גם לבני מטלוב. שבת שלום גם לאיציק בראשי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בריאות איתנה עד 120. אנחנו ממשיכים לנו על הרדיו כחול לבן, זה אנחנו עונג החג, זוהי התוכנית. מיד יהיה איתנו הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע. לבובי, יחשקו עפרו, ציון גולן.

סיון גולן, לבוא ויח שגו עפרו, לסיך לי החלי. מיד הרב אליהו שלום, לסי 10 דקות בענייני פרשת גם השבוע, גם החג, גם ענייני חג השבועות שבא עלינו לטובה. עכשיו חיים ישראל מתוך ההסתרה, מיד לאחר מכן.

0: אז זהו, אז אמר חיים ישראל, יחד עם מתוך ההסתרה, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עלינו, הקדוש ברוך הוא עומד מעלינו ושומר ומגן ומציל והכל כאחד. אין לנו על מי להישען, אלא רק על אבינו שבשמיים. ועכשיו, הרב אליהו שלום לסרי, מענייני החג, חג השבועות שבא עלינו לטובה, זה הזמן, זה המקום, לומר את הברכת חג שבועות שמח, גם שבת שלום, לרבי אליהו שלום.
1: ערב חג השבועות, אנחנו נמצאים עכשיו ממש אחרי שספרנו 49 ימים לחג הזה של חג השבועות, 7 שבועות, וגם אנחנו נמצאים בפתחה של שבת המלכה, מיד אחרי החג, פרשת נשא, תשפ"ו. לפני שנדבר על החג והפרשה, היא רצון שכל דברי התורה יהיה לכבוד קודשה ברכו ושכינתה, ולהקמה שכינתה מהפרה, ולעילוי נשמת כל אלה שנהרגו על קידוש השם לדורותיהם, ובראשם 10 הרוגי מלכות. אתה הקדוש ברוך הוא תמשיך לקיים בנו את הפסוקים, אין הקמות אדוני, אין הקמות הופיע, ינשא שופט הארץ, השם גמול על גאים וחרבם תבוא וליבם. וכשתן ישברנה, הם ביניהם, שטן ביניהם, ושכולם יחזרו בתשובה לדעת כי השם הוא האלוהים. גם לעילוי נשמת נעים זמירות ישראל, דוד המלך מלכה משיחה, מייסד הספר התהילים, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזכותו ימשיך להגן בעדנו ובעד כל עמו ישראל וחסד ורחמים, אמן. גם לעילוי נשמת דוד בן מרים, אריק בן יפה בסו, יעקב בן עידה, משה חיים בן בתיה, ואהוד בן מלכה תהיה נשמתם צורה וצור החיים, ורוח השם תנחן על מגן עדן, שנזכה לראות אותם עם כל מתי ישראל, בקרוב ממש בתחיית המתים, אמן ואמן. להבדיל בין החיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל הבריאים, וכל החולים ובכללם שמחה בתחנה, שמואל בן שמחה, הרב דוב בן שושנה מטבריה, מלכה בתפחה, רחמים במלכה, יצחק במלכה, החייל בן היה בן שלומית, והילד המתוק והחמוד, נאורי בן שרה שרית, שהקדוש ברוך הוא ימשיך להתמלות עליהם ברחמים, ויקוים בהם הפסוקים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך, ישלח דברו וירפאם, ועלה ארוחה ומרפא לכל תחנוינו, כי רופא חינם עתה בחסד ורחמים, אמן ואמן. דוד המלך ידוע כל יהודי בכל מקום, גם כשהוא שמח וגם לא עלינו בשעה של צרה, פותחים את הספר תהילים ומתפללים בקדוש ברוך הוא בלשונו הקדוש של הספר תהילים. בפרק נ"ה הגאון היעבץ כותב שהמזמור הזה הוא יסוד התשובה וצריך למרמר אותו בבכי. בפרק הזה בפסוקים ו' וז', הוא אומר ככה לקדוש ברוך הוא: לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך תזכה בשבותיך. ופסוק ז', הוא אומר: אין באבון חוללתי ובחטא נחמת נעימי. הוא אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא: מה אתה רוצה ממני? אני, כשההורים שלי ילדו אותי, הם לא היו במצווה. אז איך אתה רוצה שאני לא יחדה? ולכן בא דוד המלך ומבקש מהקדוש ברוך הוא בפסוק י"ב: לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. והוא קיבל לזה, מאזינים יקרים, ולכן לעניות דעתי הוא זכה לייסד את כל 150 פרקים. יש 26 פרקים ששייכים לבנים של קורח. מצדיק עד קוף זה משה רבנו. מזמור שיר ליום השבת זה אדם הראשון. כל השיר המעלות זה יעקב אבינו. ועל מה, על שם מי זה נקרא? על שם דוד המלך. למה? כי מה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? זה יוצא בדיוק בתקופה שלנו בפרט, שיש כל כך בלבול, הנוער, הנושר וכל הדברים האלה. זה המצב. לכן מה צריך להתפלל? שעל כל יהודי יכיר בקדוש ברוך הוא וידבק בו על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, שלמעשה חג מתן תורה זה כל המהות של החג הזה, שאנחנו זוכים כל שנה את התורה מחדש. בתורה אנחנו נקרא בעזרת השם בחג השבועות את פרשת יתרו, עשרת הדיברות. הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך. ישו החיים הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזכותו ימשיך להגן בעדנו ועל כל עמו ישראל ברחמים. הוא מביא פסוק, הפסוק אומר, אל תפנו אל האלילים, ואלוקי מסכה לא תעשון, אני השם אלוקיכם. לכאורה, המילה אלוקי מסכה לא תעשון, על מה זה מדובר? אם אנחנו מצווים בעשרת הדיברות, שאנוכי השם אלוקיך, אז אל תפנו אל האלילים, אני מבין. אבל על מה זה הולך, אלוקי מסכה לא תעשון, אומר אור החיים הקדוש, זה הולך על המחשבה של הבן אדם. ברגע שהבן אדם לא חושב, וזה לא משנה מי, אם הוא לא חושב נכון, אם הוא לא חושב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב, אז נוצר לו מסך בינו לבין הבורא. לכן התורה באה ויורדת לנפש של האדם ומצווה, נכון שלא, אל תפנו אל אלילים, כי אני השם אלוקיכם, אבל שהמחשבה שלכם תהיה בריאה, שהמחשבה שלכם תהיה נקייה, שהמחשבה תהיה תורנית לפי התורה והמצוות והמעשים טובים, להטיב לכל אחד ואחד לעשות את רצון של הקדוש ברוך הוא. ומי שלא ככה, אז נוצר בינו לבין הקדוש ברוך הוא מסכה. לכן התורה מפרטת ומצווה, אלוקי מסכה לא תעשון, כי אני השם אלוקיכם. בפרשה שלנו, פרשת נשוא, זה אגב הפרשה הכי גדולה, בפרק ו' פסוק א', התורה מצווה את פרשת נזיר. תחת הפסוקים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. אז מה התנאים שלו? מיין ושחר יזיד, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת הנביאים לא ישתה, והלווים נחים ויבשים לא יאכל, הוא לא מסתפר. המוגבלות הזאת, זה מביא לאדם בגוף שלו להיות קדוש להשם. אבל הדבר מאוד מעניין, כשהתורה מפרטת את כל התנאים של הנזיר, אם הוא עומד בהם, נזיר קודש להשם. שואל האור החיים הקדוש שאלה מאוד יפה, למה כשהפסוק השני בפרק ב', כאילו בפסוק ב', הוא אומר לשון, כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. מה זה נזיר להזיר להשם? מה זה הכפילות הזאת? הוא מביא גמרא. הגמרא אומרת ששמעון הצדיק היה 40 שנה כהן גדול שנכנס לפניים ונפנים, והוא יום אחד מגיע ללשכת הנזירות. שם מי שנזיר שרוצה להפריד את הנזירות שלו, להסתפר, הוא מגיע ללשכת הנזירות בבית המקדש. ופתאום הוא רואה בן אדם מטולטל, עם שיער ארוך, נזיר, עם שיער בלונדיני, עיניים כחולות. מסתכל עליו, אומר לו, למה? אומר לו, מה אני אגיד לך? שמעון הצדיק, הכהן הגדול, כבוד הכהן הגדול, תדע לך, אני הלכתי למעיין, וראיתי מים כל כך צלולים, והסתכלתי עליהם, וראיתי מה זה יופי, וראיתי את הפנים שלי, ונהניתי מזה. אמרתי לעצמי, מכיוון שנהניתי מזה, אני מקבל לעצמי להפקיע את הנזירות, ואני בא לבית המקדש, לכן הבאתי. הוא אומר את הגמרא, שמעון הצדיק בא ונשקו במצחו, והוא אומר לו, שירבו נזירות כמותך. זה שאתה מוגבין את עצמך, לא מסתפר, לא יין ולא שום דבר, מה שהתורה אומרת, זה נזיר קודש להשם. אבל מזה שאתה נהנית ממה שאתה מקדש את עצמך לקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה להפקיע, אז זה נזר להזיר להשם. זה כי יפלי, נדור, נדר, נזיר להשם. זה מה שמחדש כאן אור החיים הקדוש. גם כשאדם עושה דבר שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, שיוצאים מעצמו את הנגיעה העצמית, שהכל ויתם נקיים להשם אלוקיכם. וזה למעשה כל חג מתן תורה. החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, בתור עם, לא בתור מדינה. בתור מדינה, תראו איזה בלגן יש. אם אנחנו הולכים לפי התורה, עם ישראל לנצח. אף אומה לא יכולה לגעת בנו, זה הבטחה. ויתם ניס לגולה מכל העמים. אין לי אלא לאחל לכם, מאזינים יקרים, שכולנו בעזרת השם, בזכות התורה עצמה, בזכות כל הצדיקים, בזכות כל התפילות של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ביום הזה, היום הקדוש הזה של מתן תורה, ימשיך לזכות את כל יהודי ויהודי להתקרב אליו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, יהי רצון שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שהקדוש ברוך הוא כל החיילים שלנו הפצועים בפרט השבוע גם, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם ושמח את המשפחות, כל היתומים והאלמנות, שהקדוש ברוך הוא שהוא בעל הנחמות, ישמח אותם כמה שיותר מהר, ושנזכה כולנו כאחד, ויחן העם, כאיש אחד בלב אחד, ממש בקרוב לגילוי אליהו הנביא שיבוא ויבשר לנו את הגאולה שלמה, על ידי משיח צדקנו, בבניין בקודשנו תפארתנו, ובתחיית המתים ורחמים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, כל התודות לרבי אליהו שלום לסרי, ברכת חג שבועות שמח ושבת שלום.
1: חג שבועות שמח ושבת שלום לך ידיד נפשי בן ציון היקר, ולכל המאזינים היקרים של רדיו כחול לבן, ולכל עם ישראל וכל אתר ואתר, שנזכה לקבל את התורה מחדש, ולעולם שכולו שבת ונוכל לחיי העולמים, בחסד ורחמים, אמן ואמן.

0: אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זה קרני בן ציון.
1: אז עונג החג, יום החמישי של השבוע. היי, בסיוון תפשין פייבר, ה-21 למאי 2026, למניינם, ערב חג השבועות. שמענו את הרב אליהו שלום לסרי מענייני החג.

סיוע בעריכה אליעד בן ישראל, תכנן התוכנית, אנוכי קרני בן ציון, גם עורך, גם מגיש. אנחנו כאן איתכם עד לשעות. עד לשעה 5, יחד עם המוזיקה שלנו, הקצב שלנו. בואו נמשיך לנו הלאה, מה אתם אומרים? פחות דיבורים, יותר מוזיקה טובה.

0: ציפור השמש, זהו הזמר עופר לוי, שמעביר אותנו ישירות אל הזמר פאר טסי, לבד, לבד, לבד. ציפור השמש, על הציפור.
1: למה כל הטוב הזה מגיע לי? אם לא הייתי שם כשאתה היא צריכה אותי. אישה כמוך מוצאים רק

שלומי שבת, עד בנשמה. עכשיו ציון גולן לכל בני העדה התימנית, לכל האימהות התימניות, אוהבות הימנים שלנו, חג שבועות שמח. גם לשרה גולד, גם לאבי אמרי, גם לאגם, הבוס עינק. שבת שלום לכל משפחתי יקרה, משפחת קרני, להורי יקרים, אמי היקרה דורית, לאבי היקר שלום, לאחי יקרים ראובן, שמעון ויהודה, גם לנשותיהן, נשותיהם, גם לאחייניות ואחיינים המתוקים והמתוקות שלי. ציון גולן, הבוס עינק, ירוחי וגלבי.

ליאור נרקיס, יחד עם ססון שאולוב, בדואט שנקרא אהבת חינם. רדיו כחול לבן, זה אנחנו, עונג החג, גם עונג השבת כאחד, זו ישמה של התוכנית שלנו. אנחנו נוגעים את בסיומה של התוכנית שלנו, קרני בן ציון זה אני, עונג החג זוהי התוכנית, הודעה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית שלנו, עד לשעה 5 אנחנו כאן איתכם, בואו נמשיך עם הזמר שריף, באהבה לאימא. זה לכל האימהות היקרות לנו מכל, מה אנחנו בלעדיכן. גם לאמי היקרה דורית. היידה ממה.

אז זהו זה חברות, זהו זה חברים, עד כאן לתוכנית שלנו, עונג החג, ערב חג השבועות. כאן נפרדות דרכנו לשלום. שמרו על עצמכן, עצמכם, תהנו מהחג, חג המים. אם מחר יהיה חם, הרבה מים. תודות לצוות שליווה אותנו עד הלום, עוד היה ולנציה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל, טכנאי התוכנית, אנוכי קרני בן ציון, ערכתי והגשתי בעבורכם את כל כולה של התוכנית, מקווה שנהנתם. שישי הבא, לא הזה, הבא, אנחנו כאן באותו המקום, אותן השעות 2 עד 5. אמהות יקרות, בנות ישראל היקרות, נשות ישראל היקרות, מאזינות מאזינים, זמני כניסת השבת, מה שאומר כניסת החג, מה שאומר זמני הדלקת נרות החג. ירושלים בשעה 6:57, תל אביב 7:13 דקות, חיפה 7:07 דקות, באר שבע 7:16 דקות. שיהיה לנו ברכת חג שבועות שמח, גם שבת שלום. אנחנו מיד עם כניסת החג נחתום את השידורים ונשוב בכל הכוח בצאת השבת. רדיו כחול לבן איתכם 24 שעות ביממה, לא כולל שבתות וחגי ישראל. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום. חג שבועות שמח ושבת שלום. אני הייתי. הייתי כאן. שלום שלום. ביי ביי. תראות.

אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זה קרני בן ציון.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: אבל חולם.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: בכניסה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בפאי ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח,

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג.

חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

了烦。נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצד החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

לחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד ב

זאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג, חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח. רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

לחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד לצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

לחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת החג. חג שמח, רדיו כחול לבן.